0: 맨날 나지 않가 베리야 안가라 안가 보리 다갈라루 나지 않아서 밤바라 알라냐 보여 내서 이래 베리에 해준다 눈물아 다갈라 나지 않아서
1: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
2: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.